0: ادھر گیا تھا تو رشنگ ہیمی نے ہندی بھی بات نہیں خدمت کیا آ بیچے بیورنگ ہوم گئے مرحلہ تفریح خبر اس واہ کھل بے ایم ایم اے دیہا انٹرنشپ کے فرصت ہوئے والے خبر خرد فٹ سٹی کاؤنسل سٹی کے سرکار اسکول تے گرانٹ اپس منتھو گسوئے پوری خبر اس مینو ہم فاہ کھل بے تینگی تر خبر تک بلالار فیل دوم وی فاری اسوں دی رہے تک تکین گلوم گے مسکا تا بندو کر منگل والے خبر اس فاہ کھل بے ماتھی امتحان کا بیویری و مرارو دریورونا کاؤنسل ڈبلیو ڈی سی ہی پر دنم کے حفلہ پے بھی خبر وس تل دوں مینو ہوں فاہا کو می کے اتروں میسی نلا کلون مچوں انٹا میامی پالیوی خبر وس کل بر خبر تھا ہوتے رہے فاہا کو می تل دوں فاہا کو خبر تھا ہوتے
1: دیم بلالانن راچےگے ہاسکو مینوس فاہا گوانی ارمینن ہما می منیفوی فلم کے دائرہ کے خبر معلومات ہیمنال دے نوہے کے گتو کے گتو مونیا وس می بلالانی جنت کے ہوریہ شوت کے فول کو ہفتہ بند شوت وے ٹکٹ امی دو ہاوی رو ایکم فشنی ایتور خبر کا بلالا ایرو دیری ہننانی ہمس تو کما ڈاکٹر بونی عدنان سامی گووندا یا ڈیوڈ دھون کے گڑوں کے نونو سبب گووندا ہام کو دیفی پاکستان ٹیلی فلم بارے وفا اگست سا دے گا پاکستان ڈراما کیسا یہ عشق فشنی ایتور خبر کا بلالا ایرو کلیور کے خبر راج سپر لیگ کے تمن ہیری لندو ہو دیفی میگے اتروں فاہگ کورے اتر خبر تک بلالا ایرو ایم فاہو کے خبر کا کلیور کے خبر کا میں بلال اور میں کوریا میگندا راج نہ می ادو کے شو کا کوریا فاہ کو لے گو تے دوہ ہن ہاس سیگمنٹ تک ائی کی کوریا میگندا نے می ادو کے می شو کا فرت میں می سیگمنٹ کا بالا لے ونی کاپی دین اس تو دین میں می بالا لے راج کو نے نوست کو فاہ کو لے خبر تک امین دین بدل کو لانی دی ہے امیل را کے لاویں ایوال دی مفو گاڑی فش مت ایوال دے لاوا می لاوے

0: نوا دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم میں دور نما دو اگوت
1: اللہ اکبر اللہ

0: السلام علیکم نودی کے میگٹس دیوے فی ممی گڈی گٹی اون کول لاندی بیم میں ہوں تے نا اوفا ور واگت کول کنگے تو ممی گڈی گارڈ میں کوریا گندا لنچ بریک کے میہ تو کے شو یائے کی گبا دل کول یار گن شہدا محمود لنچ بریک می شو می ہار اور میں می گنس تنی کم میں دوہ کا وکی دائرہ نگیں اے دائرہ یا گڑوں ہوری معلومات ہفتہ کے ہوم دوہ گا لنچ بریک گارڈ میں می بالالنی لائف سٹائل انونی ا دیرولم کے عادت کا می تو کے شو کے سما دیرولم کے عادت کا گڑوں ہوری نونی ا لائف سٹائل گن وی دانے تفات کے بدل تک می ہا اوفا وری کم متی گنونی ا مسکے تک فسے کر ما کرے وی دانے بے کانت تک شاہو بالالانا ایم اے بے تک ای کی بدل کولانا ای گیم ریت لوین ہمنال دیفا
1: दिवे एफएम के कुम्मे गडियरे के फैशन मिस दिवे अमिल्ला रागे के लवेकू

0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہٹس دی وی ایف ایم کے ہن تیری نا اوفاور وگت کول کنگ ادمو سپورٹس بیٹ می شو یا ایکوگا می ادس می بدل کول دی سما می پروگرام کے مقصد کی منی فوی فلم گے تیرے کول ورگے دائرہ کا می حرکت تیر وا فراتو گے دائرہ کے وانگ تک امی تیروم کے وانگ تنگ ہن تیری نا ہم ایک کینس دینو می شو کوری می کندنی کو می ہوم تو ہے کے مندرو دے چہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports beat.
0: No deke megahertz dive FM migadi ka kuriya migen tani sports beat me hafta ka show ka mehmane ke gotu ka mi baver wani waran khasa farate kickboxing nota boxing ke dairain rajya riti na hoda di fawa kulun teriye adal gun me naiki ka studio ka mi wagotu me ni fatun ehna mes fatun ge waanga ta ka ekik ka kuriya dani migadi ruke feshun kam ka wa amil la raagu ke lave fahu
2: نودی ہے ایک میگا ہرٹز دیوہ ایف ایم کے کھم میں گڑی رہ گئے فورت ہم لوے کا بس دیوہ ہے امیل لرا گئے

0: ایوگے میدیا یہ کتنے حسرت ہے می لو کی ہم کمار سانو کہی کیم لو تو کہ تیرے لو کمار سانو کی ترون می لو کیا دی فونی ساتنا سرگم انکا سیتر بیور کا می واہ کا دکالنی السلام علیکم حاتم ہاتم مڈ ہا دمڈے کی نے حالو
1: نندا ہوئے
0: کون تا کو تی اڑنے ہاتم ہا د سیرو سیرن تی واہ کا دکنی گے گا ہور گنتی ہا سیرن تی واہ کا دکنی
1: مالا
0: ہوں سب ہی دو ہے تو ہاتم